Ja, velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 12. august. Håper du får en fin dag sammen med oss i Radio Os. Mitt navn det er Kenneth Norman, og så begynner vi med The Main Level og låten Bobadilla.

Ja, det var musikk fra M2M og Jennifer her på radio, så vi skal over til programmet videre denne onsdagen, så kommer det onsdag i dag. Og klokken 14-17 blir det variert musikk. 17-19 aktuelt får du i prise. Klokken 19 så er det podcast for Senter for spesiell buddhistisk forskning og inkludering. Da er det kort fortalt utredning hos PBT. Klokken 20 variert musikk. Klokken 21 hitmix. Og klokken 22 aktuelt får du i prise. Aktuelt får du også i prise i morgen tidlig klokken 06.00. Mitt navn er Kenneth. Når man ønsker deg en nydelig dag videre, mer aktuelt direkte fredag klokken 12. Dette er Bonnie Tyler og Holding Out for Hero.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Værst ut er svenske bandet Tant Strul. Jeg husker ikke lenger hvordan jeg kom over de. Minnes vagt en konsert, mest sannsynlig på julen. Uansett, de tre albumene de ga ut mellom 1982 og 1984 blei og fremdeles del av samlingen. Fra siste albumet Jag ønsker deg, hører vi Slikker meg ren.